0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri. Începem împreună 29-le ăsta simpatic. Îl transformăm eventual într-una dintre cele mai bune zile din această săptămână. Irina Gașpar, sunt alături de tine pentru demersul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania. Okay.

0: 6:07 în această dimineață de 29 iulie, de altfel ziua care este dedicată imnului național Deșteaptă-te Române. Așadar, e sărbătorită anual această zi specială, încă începând din 1998, ca urmare a unei hotărâri pe care a luat-o Parlamentul, se întâmpla în respectivul an. E, și ziua asta de 29, practic, marchează momentul când poemul Lună răsunet al lui Andrei Mureșanu pe o melodie aranjată de Anton Pan a fost cântat, acest imn a fost cântat pentru prima dată în mod oficial în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, a devenit rapid simbolul sonor al Revoluției din 48, din 1848 și ulterior imnul de stat al țării. Este și Ziua Internațională a Tigrului, dacă ți se pare un pic mai ciudat, pentru că tigrii nu sunt atât de mulți în țara noastră, contează mai puțin, pentru că e internațională. A fost creată de fapt în anul 2010 la summitul Tigrului și are ca scop conștientizarea pericolului de dispariție cu care se confruntă aceste maiestoase feline și de altfel vrea să și promoveze protejarea habitatelor naturale această zi internațională. Este și ziua de înființare a NASA. În 29 iulie 1958 se întâmplă asta. Atunci președintele american Dwight Eisenhower a semnat actul de înființare a acestei instituții, National Aeronautics and Space Administration, pe scurt NASA, așa cum ne-am obișnuit foarte mult cu toții. Agenția spațială civilă care avea să coordoneze programul Apollo și, mă rog, foarte multe mari explorări spațiale. Este și ziua pe care unii o leagă cu căsătoria secolului trecut. 29 iulie 1981 a fost ziua în care prințul Charles, mă rog, acum regele Charles al III-lea, s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer la Catedrala St. Paul din Londra. Un eveniment care a fost urmărit la televizor de peste 750 de milioane de oameni din toată lumea și a rămas de altfel unul dintre cele mai faimoase momente din istoria monarhiei moderne. Este și ziua de descoperire a planetei Piticeris, pentru că acel moment a fost anunțat în 29 iulie 2005. Atunci o echipă de astronomi americani a anunțat descoperirea unui corp ceresc masiv dincolo de Neptun. Și de altfel, la această descoperire a lui Eris a fost cea care a declanșat dezbaterea globală, ce a dus un an mai târziu la retrogradarea lui Pluto de la statutul de planetă la statutul de planetă pitică. Mă rog, lucrurile foarte mult s-au schimbat între timp cu Pluto-ul ăsta, săracul de el sau de ea, mă rog, astfel încât titulaturile parcă vin și pleacă în privința acestui corp ceresc. Dar, oricum, dincolo de asta, ne gândim la faptul că în 1836 a avut loc inaugurarea Arcului de Triunf din Paris. În 1836, în Franța, a fost mare sărbătoare, mare moment sau un moment extrem de special. Bun, mai avem câteva chestiuni legate de data de 29 iulie, dar am zis că voi facem o mică pauză de Pink. You and Your Hand este un hit fain pe care îl avem aici. De altfel, avem o selecție super, super faină făcută de colegii mei, de fapt toată echipa, pentru cea mai faină muzică, zic, din anii 90 până azi. Acum suntem cu piesa asta de la Pink, care este din anul 2006.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:14. La mulți ani, dacă astăzi este ziua ta, să o petreci fain, bine, cu prieteni, cu colegi, cum vrei tu, poate vrei numai cu o persoană specială. Foarte bine, să fie cum dorești tu. La mulți ani, 29 iulie, dacă este ziua ta sau celebrezi ceva special, cu atât mai mult să fie doar pentru tine. Iar dacă accepți totuși că mai sunt și alți sărbătoriți deosebiți în această zi, dăm voie să spun de atleta Maricica Puică. Ea a fost campioană olimpică, multiplă campioană națională în probele de 1500 și 3000 de metri. A fost laureată cu aur la proba de 3000 de metri și chiar și cu a avut și diverse alte medalii la Jocurile Olimpice de vară din Los Angeles, campionate europene, Stuttgart, campionate mondiale, Roma, foarte multe medalii a obținut, a primit și Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler și de asemenea Ordinul Meritul Sportiv clasa 1. Îi spunem la mulți ani astăzi și handbalistului și antrenorului de handbal Radu Voina. A făcut parte din lotul echipei naționale de handbal a României, care de fapt a fost medaliată cu argint olimpic la Montreal și cu bronz olimpic la München. A fost câștigător, să zicem așa, și ca antrenor a avut medalia de bronz la Los Angeles. Este maestru emerit al sportului, antrenor emerit și a antrenat echipe din România și din Franța și echipa națională masculină a României de handbal a antrenat-o la începutul anilor 2000. A fost și antrenor secund la lotul național. Deci, să zicem, un palmares foarte, foarte fain. Felicitări și la mulți ani încă o dată. Gary Lee, de asemenea, este cunoscut ca solist vocal, basist și claviaturist al formației canadiene de muzică rock Rush. De fapt, el a și câștigat mai multe premii, dar dincolo de premiile astea, Lee se pare că a influențat prin stilul și tehnica de chitară bas mai mulți muzicieni din genurile rock și metal. Putem să-l amintim pe Cliff Burton de la Metallica sau Steve Harris de la Iron Maiden sau John Myung de la Dream Theater. Da, și Hit Parader, de altfel, l-a inclus pe Gary Lee pe poziția 13-a în lista de 100 Greatest Heavy Metal Vocalists of All Time. Tare treabă, nu? Actorul, de asemenea, Will Wheaton, și el este sărbătorit al zilei. El, poate îți aduce aminte de el, a interpretat pe Wesley Crusher în serialul SF Star Trek, Generația Următoare. În fine, dacă te-ai uitat la Toy Soldiers, iarăși acolo l-ai văzut, era Joey Trotta. Bun, și tot astăzi Josh Radnor, actorul Josh Radnor, cunoscut pentru interpretarea lui Ted Mosby în, în How I Met Your Mother, știi filmul How I Met Your Mother? Dacă ai văzut filmul, atunci l-ai văzut și pe Josh Radnor, sărbătorit al acestei zile. Și două chestiuni numai vreau să mai punctez. Canotoarea noastră, Camelia Lupașcu, ea de altfel a obținut la campionatele mondiale de junior medalia de aur la proba de 4 vâsle, a obținut și argintul la proba de simplu și de altfel a fost și pe echipajul de 8+1 al României, cu care a câștigat medalia de argint la campionatele mondiale de la Gifu din Japonia. Și Alonso, Fernando Alonso, este și el sărbătorul al acestei zile, pilotul celebru, super celebru spaniol, da, de Formula 1. În 2023 Fernando Alonso a depășit 100.000 de kilometri parcurși în cursele de Formula 1, iar asta este o performanță pe care cred că niciun alt pilot nu a mai atins-o, sau cel puțin din ce am căutat eu, așa am dedus că nu a mai identificat un alt pilot. La mulți ani, la mulți ani tuturor acestor personalități. Astăzi, iată, mai mulți sportivi, deși am avut și artiști menționați. Și încă o dată, la mulți ani ție, dacă, dragă ascultător, ești sărbătorit pe 29 iulie.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Dreams la Radio Transilvania. Ora 6:22. Administrația Națională de Meteorologie, să știi că a emis o prognoză pentru finalul acestei veri, anunță o revenire a valului de căldură și o persistență a caniculei în majoritatea regiunilor țării. După scurte perioade de temperaturi mai blânde, valorile termice vor crește din nou foarte mult, vor depăși frecvent media multianuală specifică perioadei pe care urmează să o parcurgem. În primele săptămâni din luna august, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, în special în vestul, sud-vestul și sudul țării. Disconfortul termic va fi chiar accentuat. Totodată, cantitățile de precipitații vor rămâne reduse la nivelul întregului teritoriu. Se menține un deficit, cum spuneai, deficit pluviometric, adică plouă prea puțin, secetă, dar mai ales în regiunile intercarpatice și la munte. Iar spre a doua jumătate a lunii august, valorile din termometre vor continua să se situeze peste mediile normale pentru această perioadă din an, însă ploile vor reveni treptat la un regim mai apropiat de cel obișnuit. Meteorologii precizează că estimările astea pe 4 săptămâni de lună august dau o imagine de ansamblu asupra abaterilor termice. Fenomenele de instabilitate de scurtă durată pot fi prognozate doar cu câteva zile înainte. Acum, pentru astăzi, în principiu, ne așteptăm în zona Transilvaniei la temperaturi relativ ridicate, dar undeva la maxime de până în 30 de grade Celsius. Prea puține șanse pentru precipitații, am zice un fel de 0 spre minus 0 cu ghilimelele de rigoare, nu sunt șanse să plouă. Astăzi avem zi cu cer însorit, ceva vânticel, dar prea ușurel ca să zici că ți-ar strica frizura. Iar ca temperaturi, în acest moment temperaturile în orașele din Transilvania sunt situate între 12 și 14 grade Celsius, iar maximele vor fi între 27 și 32 de grade, vorbind desigur de zona urbană din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6 și 28 de minute, în ultima vreme tot felul de curiozități spațiale dau peste mine și ți împărtășesc și ție încă o chestie. Agenția Spațială Europeană a reușit să efectueze cu succes o actualizare foarte importantă de software pentru sonda spațială Hera, că și acolo trebuie să faci update-uri, nu numai în telefonul tău sau mai știu eu în ce dispozitive, mă rog, care sunt mai apropiate de noi. Este o misiune care are ca obiectiv principal analizarea doi sateliți ai planetei Marte. Ei se numesc Dimorphos și Didymos și, așa cum arată datele transmise de Agenția Spațială Europeană, actualizarea de la distanță a fost un proces tehnic chiar mult mai complex, că noi la telefon ce faci? Dăm acolo un buton când zice actualizează, update. Bun, atât. Treaba este mult mai complexă acolo. Au fost necesare niște reporniri, reporniri chiar complete ale computerului de bord de pe sondă, iar astea prostești, mai ales la distanța aia, în cazul în care nu se repornește cum trebuie, e complicat după aceea, trebuie să trimiți altele, în fine, schemă really complexă. Și toată această operațiune de actualizare a fost finalizată totuși la timp. S-a dovedit că fără probleme tehnice, iar echipa de control a reușit să instaleze acest nou software înainte ca sonda Hera să ajungă la destinație, un lucru care urmează să se întâmple în această toamnă. Noile setări de sistem sunt foarte importante ca să pregătească echipamentele de la bord pentru momentul în care nava va începe monitorizarea și colectarea de date despre cei doi asteroizi. Poate, cine știe, se descoperă ceva foarte interesant și foarte important odată cu această misiune, dar na, o să urmărim, te țin și eu la curent, eu sunt foarte curioasă, nu știu ce, adică nu am de gând să devin astronaută sau ceva de genul acesta, dar cred că din ce în ce mai mult se acordă atenție spațiului galactic, și cu atât mai mult cred că am putea și noi să fim la curent, măcar cu micile astea descoperiri sau, mă rog, acțiunile astea mai mici sau mai mari ce se petrec și la care avem cât de cât acces. Mark Anthony, I Need to Know, în minutele următoare, că tot vorbeam de această nevoie a noastră de a cunoaște.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

I need to know. Vreau să știu și eu dacă ești iubitor de bani, iubitor de bani la modul general sau iubitor de bani speciali. Că dacă ești în a doua categorie, trebuie să știi că Banca Națională României a lansat o monedă de argint dedicată împlinirea 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papada-Bengescu. Este o piesă de colecție cu o valoare nominală de 10 lei și e realizată din argint cu o puritate de 999/1000. Moneda are formă circulară obișnuită, are un diametru de 37 de milimetri și greutate de 31,1 grame, în cazul în care ești pe numismatică, mai mult ca sigur te interesează asta, dar oricum, ideea este că poți să te pregătești de această monedă. Designul monedei include elemente simbolice legate de viața și opera autoarei. Pe avers avem un stilo, cărți, un fragment din opera ei alături de stema României, anul de emisiune și valoarea nominală. Iar reversul este cu portretul Hortensiei Papada-Bengescu, numele ei, anii între care a trăit, și în felul ăsta aduce un omagiu, practic, nu, uneia dintre cele mai importante figuri ale literaturii române interbelice. Această emisiune numismatică are un tiraj limitat, înțeleg că sunt doar 5.000 de exemplare pregătite. Prețul de vânzare pentru o monedă este de 520 de lei, la care trebuie să adaugi TVA-ul. În fine, și acolo, desigur, ai tot felul de explicații pe care le primești odată cu acest exemplar. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul țării, pot fi cumpărate din sucursalele regionale ale băncii naționale și din capitală, dar și din Cluj și din alte patru orașe din țară, Iași, Timișoara, din Doj, cred că din Craiova și din Constanța. Dar mă gândesc și eu așa, băi, deci dacă vezi o astfel de monedă, nu poți, frate, să o pui în circulație, o păstrezi la loc de cinste, în loc special. Da, spor la astfel de cumpărături dacă ești pasionat de numismatică. Fly Project, în minutele următoare ascultăm. Bună dimineața! Radio Transilvania.

0: 6:40 într-o dimineață în care putem povesti puțin de programul nou acasă, de ce nu? Pentru că programul ăsta ar putea avea niște modificări destul de importante, înțeleg, menite să mai ușureze un pic accesul la o locuință pentru tinerii de până la 35 de ani, că tot am vorbit în diminețile anterioare de cât de greu este în vremurile acestea, dacă ești tânăr, să visezi la, mă rog, să visezi nu e greu, dar să ai efectiv o casă. O serie de parlamentari au depus o propunere legislativă prin care vor să scadă avansul minim necesar și să mai dea niște facilități fiscale suplimentare și măsura asta vine, cum spuneam, în sprijinul tinerilor la început de carieră care vor să-și cumpere o primă casă, dar se lovesc de dificultatea de a economisi sume mari de bani într-un timp foarte scurt. Avansul necesar pentru cumpărarea unei locuințe prin acest program ar urma să fie redus pentru categoria asta de vârstă tânără, să ajungă să fie doar 2% din valoarea imobilului. Pe lângă reducerea avansului, proiectul mai include posibilitatea garantării creditului de către stat într-un procent mai mare și diminuarea anumitor taxe notariale sau, mă rog, anumite comisioane asociate tranzacției, măsuri care, de asemenea, sunt menite să reducă efortul financiar inițial al cumpărătorilor. Și ca să beneficieze de aceste facilități, cei care solicită trebuie să aibă vârstă de cel mult 35 de ani la momentul la care aplică, să nu aibă o altă locuință în proprietate exclusivă, un proiect care până la urmă urmează să fie dezbătut în scurt timp, să vedem un pic care sunt discuțiile și până la urmă care ar fi rezultatele. Poate se întărește încercarea asta de a opri migrația tinerilor și cumva poate îi stimulează să rămână aici, da? Și partea asta imobiliară e o chestiune foarte importantă. Ne aducem aminte că în urmă cu niște ani principalul lucru pe care îl făceau oamenii când plecau să lucreze în afară era să strângă bani și pe urmă să vină acasă și cumpere casa lor, pentru că nu o aveau. Și lucrurile între timp, sigur, s-au mai schimbat puțin din punctul ăsta de vedere, adică am văzut că a început să se schimbe obiceiul de a cumpăra casa nu neapărat în România, ci în alte părți, și problema este că după aceea prind mult rădăcini acolo, oamenii mai greu se întorc înapoi și cumva, da, e tristuț, pentru că până la urmă sufletul tău cred că rămâne în România, chiar dacă ai plecat să lucrezi în altă parte. Așa că sunt binevenite diversele măsuri, cred eu, pe care, pe care le fac oamenii aceștia care ne enervează de multe ori, dar mai fac și lucruri bune totuși, da, cei din Parlament, să îi determine pe români să găsească soluții faine aici în țara noastră. Jamiroquai și Can't Hit este în următoarele minute în playlistul nostru și apoi povestim despre multe alte chestii. O dimineață cu multă informație, dar și cu multă muzică.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Piesa de la finalul anilor 90 cu Jamiroquai, ora 6:46 de minute. Să știi că sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară Etera rămâne indisponibil în urma atacului cibernetic complex care a vizat infrastructura Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Autoritățile nu au stabilit încă o dată exactă pentru repornirea platformei, dar prioritatea principală rămâne asigurarea securității complete a datelor și remedierea tuturor vulnerabilităților înainte de reluarea activității online, că vorba aia, dai drumul și pe urma a doua zi poate iarăși pățești o belea. Deci, da, trebuie să se asigure acolo că toate eventualele boacăne sunt dinainte înlăturate. În prezent, specialiștii în securitate cibernetică lucrează foarte intens pentru izolarea incidentului, pentru evaluarea impactului și pentru curățarea sistemelor afectate. Până la remedierea situației, activitățile astea obișnuite, curente ale oficiilor de cadastru din țară sunt destul de îngreunate, sunt afectate tranzacțiile imobiliare, eliberarea extraselor de carte funciară, mă rog, alte proceduri administrative care se depun în mod obișnuit prin intermediul aplicației Etera. Și ca să minimizeze blocajele și întârzierile, instituția caută diverse soluții temporare de procesare și, na, deocamdată recomandă cetățenilor sau, mă rog, tuturor profesioniștilor, notar, topograf, etc., să aștepte puțin, să urmărească ce se mai anunță. Sistemul va fi repus în funcțiune doar după ce toate verificările tehnice garantează că datele proprietarilor sunt pe deplin protejate împotriva eventualelor noi amenințări. Imediat Alex Warren și cover fii atent, punem altceva. Am vrut să pun un cover, dar nu. Este un hit din 2026, din acest an. Este Fever Dream, pregătit acum în playlistul Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
4: în toată Transilvania.
5: Radio Transilvania.

0: 6 și 50 de minute. Dacă ești pe ce să zic, urmăritor al proiectelor diverse care sunt implementate în țara noastră, să știi că e o chestie foarte faină care mi-a atras atenția, apropo de proiecte de Universitatea Babeș-Bolyai și de PNRR, pentru că în cadrul acestui Plan Național de Redresare și Reziliență, Universitatea Babeș-Bolyai a reușit să finalizeze 18 proiecte de investiții menite să modernizeze infrastructura și serviciile educaționale. Pe site-ul de știri al universității chiar poți să găsești mai multe detalii, dar oricum să știi că proiectele au vizat atât spațiile de cazare ale studenților, cât și diverse procese didactice sau, mă rog, dedicate serviciilor pentru comunitatea academică. Prin inițiativele astea, instituția, de fapt, ce vrea este să ofere condiții mai bune, mai eficiente pentru pregătirea tinerilor, dar și pentru desfășurarea activităților administrative. Și o componentă importantă a acestor investiții a reprezentat o modernizare a căminelor studențești, eficientizarea energetică, da, ca să fie consum mai redus, să fie spații de locuit mai confortabile. Toată lumea, când unul dintre studenți care merg undeva, se interesează cum sunt cazările, cum sunt căminele. Fondurile au fost direcționate și către digitalizarea proceselor educaționale, dotarea laboratoarelor cu diverse echipamente moderne, s-au amenajat spații noi de învățare digitală și așa mai departe. Și în felul ăsta, infrastructura tehnică a universității a fost adusă la noi standarde europene. Practic, predarea și cercetarea se fac mai ușor și în condiții optime. Toate aceste 18 proiecte au fost derulate conform unui calendar stabilit prin programul de finanțare nerambursabilă. Da, practic, contribuie la dezvoltarea pe termen lung a instituției de învățământ superior, cu care toată lumea se mândrește până la urmă în Transilvania și în țară. Și le urez succes oamenilor care sunt atât de implicați și atât de dorniți să țină pasul cu tot ce apare nou și tot ceea ce, mă rog, e accesibil până la urmă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: J Blige la Radio Transilvania, ora 6:56. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea de acolo este: dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp pentru o singură zi, ce avertisment ți-ai da? Este ceva anume ce ai considera important să știi, ai considera acum că e important să fii știut atunci și prin această imaginară călătorie în timp ar fi util să îți spui, să-ți șoptești ție însăți sau însuți din urmă cu 20 de ani, un exercițiu de imaginație pe care să ne-l facem la început de zi. Suntem de altfel pe final de primă oră, vine imediat colega Gia, ne prezintă știrile la 7, fix Irina Gașpar sunt, ne auzim ora următoare.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodărilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,6%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia. Meteo, din punct de vedere meteorologic, suntem pe 13-15 grade Celsius în orașele din Transilvania. Uite, ca media orașului, la Cluj-Napoca sunt 13 grade în acest moment, dar 13 avem și la Turda și la Beclean, 14 grade la Bistrița, la Luduș, la Zalău, la Mediaș, tot 14. 15 grade ca media orașului avem la Oradea, la Satu Mare, de asemenea 15 și la Carei, la Alești și la Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este de 27 până la 32 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
5: Radio Transilvania. Info-trafic.
4: Pe șosele lucrurile sunt destul de ok, mai ales în zona Clujului, acum destul de ok, ce înseamnă, uite, dacă pleci din centrul Floreștiului, din zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în Piața Unirii, 22 de minute, recomandare să mergi pe Moților înainte, mai degrabă decât pe Clinicilor, unde se observă o super aglomerație pentru acest moment. Dacă ești în Baciu, în centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 22 de minute dacă mergi pe traseul pe la gară. În cazul în care mergi pe teritoriul Turcului, 27 de minute este acest traseu. Iar din Apahida, din centru, și până în Piața Avram Iancu, 30 de minute fix, din câte văd eu, indiferent de varianta pe care vii, pe lângă aeroport sau, mă rog, pe subcoastă și mai departe pe Muncii. În zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute. De altfel, este un timp pe care văd că l-avem constant pe traseul acesta, ceea ce e foarte bine, foarte previzibil. Dacă pornești din Oșorhei, din centru, și vrei să ajungi în Ioșia, 17 minute mergând pe centură. De fapt, văd că pe orice variantă. Orice variantă ai alege pentru acest traseu este pe același timp. Iar din Nojorid, din centrul Nojorid până în Piața Rogerius, 16 minute, la fel, fără niciun fel de impediment pe traseu.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
4: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. În această întrebare avem un exercițiu de imaginație și de călătorie în timp, să zicem așa, cu ghilimele. Dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi, în timp, da, pentru o singură zi, ce avertisment, sfat sau ce mențiune specială ai face? Ți-ai face ție însuți sau ție însăți? Te aștept pe pagina de Facebook în comentarii cu răspunsul tău și, de asemenea, să știi că ai la dispoziție și numărul de WhatsApp 0770551926, Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Rosa și Magnetic la Radio Transilvania, o piesă super faină din acest an 2026. Ei bine, dacă dăm timpul înapoi, cu 20 de ani, poate schimbăm ceva sau să lăsăm lucrurile fix așa cum au fost. Pe pagina de Facebook avem întrebarea asta, dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp, pentru o singură zi, ce avertisment sau sfat ți-ai da? Pentru că există momente în viață care, la vremea lor, par complet obișnuite, o decizie luată în grabă, o persoană pe care alegi să o ignori sau să o păstrezi aproape, un risc pe care îl accepți, un vis pe care îl amâni încă o dată. Abia după ani îți dai seama că exact acele clipe au schimbat tot și, prin urmare, te invit să-ți imaginezi că timpul îți oferă o singură șansă, da? Nu poți schimba lumea, nu poți lua cu tine bani, tehnologie, rezultate, etc. Dar o singură zi poți să te întorci în timp, să te întâlnești cu tine cel de acum 20 de ani. Deci, practic, să călătorești în timp 20 de ani. Un exercițiu de imaginație. Ai doar o zi la dispoziție și contează fiecare lucru pe care îl vei face în acea zi în care te întâlnești cu tine însuți sau cu tine însăți. Ce ai spune? Ca să eviți poate o greșeală sau, mă rog, ce adevăr ai vrea să afli mai devreme și care poate ți-ar influența niște decizii? Ce avertisment crezi că ți-ar schimba complet destinul? Asta este exercițiul pe care îți propun să-l faci în aceste minute, în această dimineață. Dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp pentru o singură zi, ce avertisment ți-ai da? Te aștept în comentarii pe pagina de Facebook sau pe mesajele de WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:15, să știi că harta dezvoltării economice în Europa arată diferențe foarte mari de la o regiune la alta. Distanța dintre cele mai bogate și cele mai sărace zone este destul de mare, e considerabilă. Analiza produsului intern brut pe cap de locuitor exprimat la paritatea puterii de cumpărare scoate în evidență niște decalaje structurale destul de mari, în special între centrul continentului și regiunile periferice sau estice. Regiunile din topul clasamentului european înregistrează valori ale PIB-ului per capita care depășesc de câteva ori media Uniunii Europene. În fruntea clasamentului se află marile hub-uri financiare și administrative. Vorbim de regiunea capitalei Marelui Ducat al Luxemburgului, de exemplu, Praga sau zone metropolitane puternic industrializate din Europa de Vest, unde prezența multinaționalelor, a sectorului financiar, ridică nivelul de prosperitate raportat la populație. La polul opus se situează regiunile din sud-estul Europei, în special zone din Bulgaria, Grecia sau estul României, unde indicatorul economic rămâne cu mult sub media europeană. Aceste decalaje sunt influențate de nivelul de digitalizare, de accesul la infrastructura modernă de transport, chiar atragerea investițiilor străine directe și vorbim și de capacitatea autorităților locale, mă rog, să absoarbă fondurile europene destinate dezvoltării regionale. Acum, în principiu, se cunosc mecanismele, se cunosc pârghile, se cunosc fondurile și procedurile prin care fiecare ar putea să-și îmbunătățească nivelul financiar pe care îl are. Da, înțeleg că nu întotdeauna partea asta de, cum să zic eu, conduită de management, de gestionare, indiferent că vorbim de privat sau public, nu întotdeauna este acolo unde trebuie. Ceea ce pentru mine este un mare semn de întrebare. Adică voi, dacă nu ai abilități de management, da, nu ești un bun manager, la ce mama supărării cauți în fruntea unui departament? Nu zice nimeni că trebuie să fii, nu știu, pus da, în dosul casei, dar lasă pe altcineva care are abilități de bună gestionare, da, să facă această conducere de structură, indiferent că vorbim de o primărie, mai mică sau mai mare, că vorbim de un departament dintr-o firmă, că vorbim de orice altceva care presupune o coordonare, care presupune să fii proactiv. Asta era și eu nu pot să înțeleg. Băi, frate, dacă tu ești conducător al unei ceva, nu contează ce, trebuie să cauți soluții, frate. Nu poți numai să aștepți și să mergi pe o procedură cum a fost înainte. Am mai auzit și zile trecute, da? Cumva pe linia asta merge și povestea. Ceva tântică, nu? Ce a zis? Așa am moștenit instituția asta. Păi, tântică dragă, dacă așa ai moștenit-o și a fost prost moștenită, îmbunătățește, că de-aia ești manager sau de-aia ești șef sau director sau ce funcție de conducere ai acolo. Când aud, așa am moștenit-o. Și dacă ai moștenit-o prostie, nu trebuie să o îndrepți? Zic și eu, am gândit și eu la felul în care ar trebui să meargă lucrurile, că deocamdată nu merg peste tot așa. În unele locuri merg, ceea ce e foarte bine și sunt exemplare. Purple Disco Machine în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: și 22 de minute. Să știi că piața închirierilor pe termen scurt din țara noastră a înregistrat o creștere de 7,8% față de anul trecut. Practic ajunge la aproximativ 74.000 de locuințe oferite prin diverse platforme de astea pe care intri și mai cauți câte o locuință pe care să o închiriezi pe scurt timp. Este și o analiză mai complexă pe Profit, dacă vrei să vezi acolo detalii, dar oricum ideea este că această evoluție plasează țara noastră pe locul al treilea în Europa la nivelul ritmului de creștere în rândul destinațiilor, cu peste 50.000 de unități. Țara noastră este depășită practic doar de Polonia și de Cehia. În schimb, la nivel oficial, numărul locuințelor înregistrate la autoritățile fiscale rămâne mult mai mic. Se ridică la ceva de genul 18.000 la nivel național, ceea ce, na, ce să zic, 18.000 față de 74.000. Doamne, doamne, cred că niște inspectori au foarte mult de lucru și de verificat, nu? Locuințele de închiriat au devenit o componentă importantă a turismului românesc, e adevărat. Și undeva la vreo 14% din capacitatea totală de cazare a țării este acest domeniu, da? Depășește ca volum de nopți chiar pensiunile turistice sau agroturistice. În contextul ăsta, autoritățile au început să aplice regulamentul european care impune un sistem cu un număr unic de înregistrare și un punct digital prin care platformele să transmită datele despre cazări. Măsura asta vrea să vizeze o mai bună integrare fiscală a proprietarilor, inclusiv a celor care închiriază ca persoane fizice pe baza codului numeric personal, CNP-ul. Da? În baza acestei chestiuni, din când în când îți pui apartamentul sau, mă rog, casa la dispoziție pentru o noapte sau mai multe sau în fine. Deci fără să fie neapărat ăsta un obiectiv comercial, da, pe care să îl urmezi. La nivel european, oferta totală de închirieri pe termen scurt a urcat la 5.400.000 de unități. Prețurile medii de cazare au crescut cu peste 13% în ultimele luni, din câte se observă. Iar ca destinații exclusiviste putem menționa Monaco sau Elveția, da? Și astea mențin cele mai ridicate tarife din Europa. Deci, cu alte cuvinte, poți să te duci pe un pe o rezervare de asta pe termen scurt și prin Monaco. De ce nu? Bine, trebuie să ai mulți bani, da? Nu înseamnă că nu poți și nu găsești pe acolo. Da, țările din Europa de Est, unde suntem și noi, rămân printre opțiunile cele mai accesibile totuși pentru turiști. Deci noi, pentru toată lumea, uite, prețul mic, distracție mare, haide, haide, calamare, cum ar veni, dacă facem o poezie pe scurt. Pe pagina de Facebook te invit să intri și să lași comentariul tău. Astăzi vorbim despre un exercițiu de imaginație prin care să ne întoarcem în timp 20 de ani și să vorbim cu noi înșine și să ne dăm un sfat. Sau, mă rog, ce am vrea să schimbăm dacă am putea să ne întoarcem 20 de ani înapoi. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița,
4: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Florin Ciucaș, jurnalistul bihoreanul, care vine cu un subiect foarte incitant în această dimineață.
4: Bihoreanul din această săptămână găzduiește pe prima pagină practic o sesizare la adresa procurorilor. Ziarul a reușit să reconstituie prin documente licitația prin care influentul primar din Lugașul de Jos, Șorban Levente, a cumpărat pe numele soacrei o pensiune la Costinești, mult sub prețul de pornire. Iar singurul concurent al edilului, evident de formă, a fost un amic și ESA Sebastian Iuliu, patronul unor firme alimentate cu contracte de milioane de lei de către primăria Lugaș și societățile comunei. La licitația din 2022, ținută de un executor din București, edilul a cumpărat în numele soacrei sale, o pensionară atunci în vârstă de 62 de ani, fostă muncitoare, pensiunea Trident din Costinești, pe care nici măcar nu o văzuse, cu numai 200.000 de euro. Bani oricum greu de justificat, nici din agoniseala femeii, nici din leafa de primar. Ziarul a intrat în posesia documentelor așa zisei licitații, care arată că la procedură au participat doar primarul și amicul său cu contracte cu primăria. Niciunul nu a oferit prețul cerut, iar apoi, deși depusese o garanție de 135.000 de lei, afaceristul Șie nu a mai licitat, lăsându-l să adjudece pensiunea ca reprezentant al soacrei sale cu 916.000 de lei. Iar mai apoi, ca lucrurile să fie și mai clare, la administrarea pensiunii a fost pus un tânăr angajat al patronului Șie. Codul penal definește asemenea înțelegeri ca fiind deturnare de licitație și le pedepsește cu închisoare între 1 și 5 ani, dar Șorban Levente, care mai are cercetări penale deschise pe numele său, nu vede o problemă în asta. Nu reprezintă interes public cine ce face, unde investește banii. Ne-a declarat, repetând că afacerea cu pensiunea nu e a sa, ci doar și-a reprezentat soacra. Așa soacre norocoase, cine nu și-ar dori?
3: Chiar așa, bine punctat, mulțumesc frumos! Florin Ciucaș, bihorean, iată, cu unul dintre multele subiecte interesante pe care le-au pregătit cei din redacția Bihoreanul.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: ora 7:36, să știi că guvernul a aprobat deblocarea de aproximativ 6850 de posturi vacante în sistemul de sănătate publică. Permite spitalelor și serviciilor de ambulanță să organizeze imediat concursul de angajare. Înțeleg că această decizie a fost luată printr-un memorandum aprobat de executiv pentru a reduce lipsa acută de personal medical și pentru a asigura funcționarea continuă a serviciilor sanitare. Deocamdată suntem într-o perioadă foarte complicată pe linia asta. Cea mai mare parte din locurile disponibile, adică undeva la peste 6400 de posturi, deci cea mai mare parte este destinată spitalelor finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Restul de aproape 400 de posturi vor fi alocate serviciilor județene de ambulanță, cel puțin asta am văzut în declarațiile care au fost făcute. Printre locurile scoase la concurs se numără aproape 2600 de posturi pentru asistenți medicali și peste 2500 pentru personal auxiliar, cum ar fi infirmieri sau brancardieri. De asemenea, vor fi angajați peste 1400 de medici alături de mai mult de 250 de alți specialiști, printre care farmaciști, biologi, biochimiști, fizicieni. Vedem, urmărim ce se întâmplă, ce se mai decide în aceste zile pe acest subiect.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: De la Olivia Dean mergem la rezultatele la proba scrisă a examenului de titularizare din acest an, pentru că Ministerul Educației a publicat aceste rezultate. Da, au fost evaluate peste 31.000 de lucrări, peste jumătate dintre candidați, adică 51% au reușit să obțină note de cel puțin 7, ceea ce reprezintă o creștere de 8% față de anul anterior, iar 28 de cadre didactice au fost notate cu 10. Curat, cum se spune. De asemenea, aproximativ o treime dintre participanți au primit note între 5 și 6,99, iar în rândul absolvenților din promoția curentă, rata notelor peste 7 a fost de peste 45%. Clasamentul național pe județe este condus de Dolj, Unisar Mira, dar asta e. Peste 60% dintre candidați au obținut note de trecere pentru titularizare, urmează după Dolj, județele Cluj și Brașov. În topul celor mai bune rezultate se mai află județe precum Iași, Alba, Sălaj, Gorj, Suceava, București și Buzău. Iar la polul opus, cele mai scăzute ponderi de note peste 7 s-au înregistrat în județele Tulcea și Călăraș. Profesorii nemulțumiți de evaluare au putut depune contestații. Rezultatele finale vor fi afișate la începutul lunii august și pentru a primi un post pe perioadă nedeterminată, candidații au nevoie de cel puțin nota 7 atât la scris cât și la proba practică sau, mă rog, la inspecția la clasă pentru suplinire sau angajare pe perioadă determinată e necesară o notă de cel puțin 5. Repartizarea efectivă a cadrelor didactice pe posturile vacante se va face în cadrul ședințelor publice organizate de inspectoratele școlare, ceea ce pentru mine personal este o surpriză într-un fel de fiecare dată, nu neapărat anul ăsta. Dar cum? E o surpriză să văd că avem jumătate. Deci, informația așa, peste jumătate dintre candidați au reușit să obțină cel puțin nota 7. Din calculul meu, un pic până la jumătate, că 49%, nu au obținut cel puțin nota 7. Ceea ce, na, este mind-blowing pentru mine. Nu reușesc nici cum să înțeleg treaba asta. Mai ales că te duci și te înscrii acolo cu scopul de a fi profesor, a fi profesor, da, titular, etc. Deci, nu pot să înțeleg cum este schema asta, să nu ai nota 7 dacă vrei să fii profesor. Dacă ești târât cu forța, da, cum spun unii, băi, eu n-am vrut să dau bacul, da, așa m-au obligat ăștia, mă, hai să zicem că un pic mai înțelegi lipsa de motivare, știi? Dar la un profesor care el merge să se înscrie la concurs, nu înțeleg. Poate că îmi scapă mie. Nici n-am experimentat așa ceva, e drept, dar nici n-am reușit încă să identific care este sau, mă rog, cum se ajunge la situația asta. Oricum, să fie cu gând bun pentru toată lumea, chiar dacă din când în când mai explodez eu așa puțin aici la microfon.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:46 de minute, sectorul IT, să știi că e în continuare pe primul loc în topul salariilor din România, are o medie netă de 8.000 de lei pe lună, chiar dacă ritmul angajărilor a încetinit sau, mă rog, au existat niște valori de disponibilizări. Topul veniturilor ridicate este completat de domeniul de petrol și gaze în țara noastră, dar are o medie de 7.000 de lei net, cercetare-dezvoltare 6.800 de lei și domeniul construcțiilor, unde câștigurile ajung la undeva la 6.500 de lei. Totuși, majorările salariale din ultimul an au fost sub nivelul inflației, ceea ce a dus la o scădere a puterii de cumpărare a angajaților din majoritatea domeniilor. În ciuda veniturilor ridicate, așteptările salariale ale candidaților depășesc nivelul ofertelor din piață. Cel puțin conform datelor centralizate de diverse platforme de recrutare, angajații din IT își doresc salarii cu aproximativ 50% mai mari și vizează un venit mediu de aproape 12.000 de lei lunar. Discrepanțe notabile între cerere și ofertă se înregistrează și în domenii cum ar fi asigurările, în industria auto, din câteva, sectorul bancar, de asemenea, unde pretențiile financiare depășesc salariile curente cu peste 40%. La polul opus se află domeniile care generează cele mai multe locuri de muncă, dar oferă și cele mai mici venituri medii, din câte se vede. În retail, de exemplu, salariul mediu net este de 4.300 de lei, în industria alimentară, undeva la 4.500 de lei. Serviciile de curățenie sau îngrijire sunt pe la 3.300 de lei pe lună. Da? Sunt niște valori mai scăzute, care sunt explicate prin numărul mare de poziții de debutanți, da? Poziții disponibile în aceste sectoare, unde angajatorii publică în continuare 10.000 de oportunități de muncă. Întâlnim cu Donna Lewis în minutele următoare cu un hit din anii 90.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51 de minute. Pe pagina de Facebook avem o întrebare mai simpatică, așa, cu un exercițiu de imaginație. Dacă ai putea să te întorci cu fix 20 de ani înapoi în timp, pentru o singură zi, ce avertisment ți-ai da? Jolt, bună dimineața, Jolt. El a scris: nu vota cu Emil Bocăs, ar fi cel mai bun avertisment. Și avem un emoji de ăsta, sau mă rog, un gif sau ceva care e cu ha-ha-ha. Silard scrie și el: să cumpăr bitcoin, și tot așa, un emoji cu un tip care se distrează foarte tare. Iar Flavia a spus: trăiește clipa, trece val vârtej, să ai grijă la alegerile pe care le faci. Este ceea ce ar face Flavia dacă s-ar întoarce cu 20 de ani înapoi. Îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp că s-ar întoarce cu 20 de ani înapoi să se sfătuiască pe sine însuși, să investească și în momentele în care îi se pare că este mai greu de investit. Iată, fiecare în funcție de cum simte că a fost minusul pe atunci. În realitate nu cred că putem să facem această treabă, sau cel puțin doar în filme mai vedem întoarcerile în timp, dar cred că din când în când putem să facem acest exercițiu pentru a ne consolida mai clar anumite concluzii despre ce decizii am luat, iar în viitor să evităm sau oricum să luăm alte decizii un pic mai în cunoștință de cauză sau mai în bună analiză, să zic în felul acesta. Mâine dimineață, începând cu ora 6, din nou ne întâlnim de la 6 și până la 8. Avem două ceasuri faine în care ne trezim cu multă informație, cu multă muzică, cu o stare care să ne dea energie la începutul de zi. Irina Gașpar sunt, te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Toate bune!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Dezvoltarea unei comunități începe cu infrastructura. Prin contractul Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, kilometri de rețea de apă și canalizare, sute de branșamente, stații de pompare, apă potabilă și apă uzată și sisteme moderne asigură servicii mai sigure și mai eficiente. Un pas important pentru dezvoltarea comunităților locale. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: When I spent the summer on you.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Odată cu sezonul de vară și avântul drumeților montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Acest comportament stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt provocate sau sunt călcate accidental. România găsește 3 specii de vipere veninoase, fiecare cu o distribuție diferită. Vipera comună e cea mai răspândită și poate fi întâlnită mai ales în Carpați, Subcarpați, dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei. Vipera cu corn, considerată cea mai veninoasă specie din fauna țării, preferă zonele stâncoase și însorite din sud-vestul României. Vipera de stepă este cea mai rară dintre cele 3, cu răspândire limitată la anumite pajiști din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile protv.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cele mai importante informații și cele mai faine hituri se ascultă pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, stăm și azi împreună până spre 13. Așadar, motive în plus să păstrați frecvența și să rămâneți și pe mai departe în compania mea și a colegii mele, Gia Crăciun. O zi excelentă!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Phenotype. Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Baby Goodbye de la Al Farben și Temple of Love de la Pharrell sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit în această dimineață de miercuri spre ascultare aici la Made in. Norbi Sobco sunt eu, alături de voi pe frecvență până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea, o zi excelentă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: Far beyond reality, but so close to you.

0: Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Trans.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate la Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,6%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 2 de Made in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună dimineața, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Soft este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră am pentru voi o mulțime de informații proaspete și cele mai faine hituri din 90 până azi. Motive în plus să rămâneți cu frecvența ce creează dependența. Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: gonna be a rock star.
1: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încurajează angajatorii să investească în formarea profesională prin ucenicie, oferind un sprijin financiar de 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie. Iată așadar foarte interesant de luat aminte, subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă ucenici.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
2: Radio Transilvania.

după puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
2: Dezvoltarea unei comunități începe cu infrastructura. Prin contractul Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comunele Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Livezile, kilometri de rețea de apă și canalizare, sute de branșamente, stații de pompare, apă potabilă și apă uzată și sisteme moderne asigură servicii mai sigure și mai eficiente. Un pas important pentru dezvoltarea comunităților locale. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să respecte obligațiile prevăzute de codul rutier privind echiparea autoturismului. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Iar viperele sunt observate tot mai des pe trasele turistice din România, pe fondul temperaturilor ridicate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Odată cu sezonul de vară și avântul drumeților montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Acest comportament stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt provocate sau sunt călcate accidental. România găsește 3 specii de vipere veninoase, fiecare cu o distribuție diferită. Vipera comună e cea mai răspândită și poate fi întâlnită mai ales în Carpați, Subcarpați, dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei. Vipera cu corn, considerată cea mai veninoasă specie din fauna țării, preferă zonele stâncoase și însorite din sud-vestul României. Vipera de stepă este cea mai rară dintre cele 3, cu o răspândire limitată la anumite pajiști din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sunt mine Gia, bună dimineața. Îți mulțumim frumos pentru știrile de jumătate. Ne întoarcem la muzică. Don't Be Shy de la Tiesto și Carol G și Whoops Now de la Janet Jackson de prin 1995. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM. Și azi, până undeva spre 13, rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Pride, te-am ascultat la DJ Regard pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Where is the Love de la The Black Eyed Peas și Boy You Turn Me de la Felix Jen și Cascada v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcos sunt

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Bass.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Odată cu sezonul de vară și avântul drumețiilor montane, salvamontiștii trag un semnal de alarmă tot mai des întâlnit. Turiștii se apropie prea mult de vipere pentru a le fotografia sau a le atinge. Acest comportament stă la baza majorității incidentelor raportate pe traseele montane. Specialiștii subliniază că viperele nu atacă din proprie inițiativă și că mușcăturile apar aproape exclusiv atunci când reptilele se simt provocate sau sunt călcate accidental. România găsește 3 specii de vipere veninoase, fiecare cu o distribuție diferită. Vipera comună e cea mai răspândită și poate fi întâlnită mai ales în Carpați, Subcarpați, dealurile Moldovei și Podișul Transilvaniei. Vipera cu corn, considerată cea mai veninoasă specie din fauna țării, preferă zonele stâncoase și însorite din sud-vestul României. Vipera de stepă este cea mai rară dintre cele 3, cu răspândire limitată la anumite pajiști din Moldova, Dobrogea și Delta Dunării. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile protv.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cu pași foarte repezi am intrat în ora cu numărul 3 de Made In pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva în 13. Și în această oră rămânem foarte bine informați, însă nu neglijăm nici hiturile. Am pentru voi cele mai faine muzici de prin 90 până azi. Rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sistemele de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: never change.
1: Vin cu o informare. Apele Române Somești s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor de apă.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Man I Need de la Olivia Dean și Staying Alive de la Entrance și Card of the Force sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Rămânem așadar și pe mai departe difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Asta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Get roll with the fever on the dance floor.

0: puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Big Blue Thing, am ascultat de la Paul Russell pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă un nou grup informativ adus și prezentat în fix de 11 de a mea colegă Gia Crăciun, până fix Die Die de la Shakira și Burna Boy și I Don't Care de la Sheeran și Justin Bieber. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, alături de voi și după ora 11. Rămâneți cu mine.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Doar 3 din 10 gospodării din România și-au permis în anul 2025 o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației. Veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum. Potrivit INSS, scrie Ager Press. În 2025, 81% dintre gospodăriile din România au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun. Doar 10,4% dintre acestea au declarat că își pot acoperi cheltuielile și au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată și aproape 24% au cumpărat electrocasnice. INSS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 4 de Made-in la debut pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit din nou. Norbi Sofco sunt eu și azi împreună cu voi, cum vă spuneam, și mai devreme până spre 13. Avem cele mai faine hituri în difuzoare și cele mai importante informații de lângă noi din județul nostru pentru încă aproximativ 2 ceasuri. Rămâneți aici, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că, începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița. Radio

0: construirea neregulamentară rămân printre cele mai frecvente probleme din marile orașe ale României, mai ales în zonele aglomerate, unde lipsa locurilor de parcare îi determină pe mulți șoferi să-și lase autoturismele pe trotuare, în intersecții sau în apropierea trecerilor de pietoni. Pe lângă blocaje create în trafic, aceste situații pun în pericol siguranța pietonilor și pot îngreuna accesul autospecialelor de intervenție. Conducătorii auto care încalcă regulile de circulație privind oprirea vehiculelor în locuri interzise riscă amenzi de peste 1000 de lei, iar în anumite cazuri autoritățile pot dispune ridicarea mașinilor. Iată așadar, parcarea ilegală îi poate costa scump de tot pe români în acest an 2026.
1: Better days are coming,

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sorry I'm Here for Someone Else de la Benson Boone și Scatman de la Scatman John de prin 1995 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici la Made In. Norbi Sobcă sunt eu, alături de voi pe frecvență până undeva spre 13. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: bine, produsul intern brut a scăzut în trimestrul întâi din 2026 cu 0,2% comparativ cu trimestrul anterior, potrivit datelor INS. Față de același trimestru din anul 2025, PIB-ul s-a redus cu 1,5%. Iată, România se pare că a avut o scădere economică de 0,2% și asta doar în trimestrul întâi.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

care au ascultat Drămoșilor și Halsey pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile amiezii aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Lonely No More de la Rob Thomas și genul ăla de la Lina Remia și Puia v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și după la 12 rămâneți cu mine.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Din toamnă începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa. Se numește Euro 7 și nu este doar o nouă normă de poluare. Este regula care va schimba modul în care sunt construite automobilele și, foarte probabil, cât vor costa. Norma Euro 7 intră în vigoare din 29 noiembrie 2026 pentru toate modelele noi omologate, iar din 29 noiembrie 2027 se va aplica tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Nu afectează mașinile pe care le avem deja în garaj. Ce se schimbă? Pentru prima dată, Uniunea Europeană nu mai verifică doar gazele de eșapament. Vor fi măsurate și particulele produse de frâne, uzura anvelopelor, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să-și păstreze performanța an la rând. Cu alte cuvinte, și mașinile electrice intră sub lupa noilor reguli. Transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii Europene. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef, telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne caldă, însă vor fi perioade în care soarele se va ascunde după nori. Temperaturile minime se vor situa între 8 și 12 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 24 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Centrul Infotrafic informează că valorile de trafic la această oră sunt normale și se circulă fluent, fără ambuteiaje. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania!
2: din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum într-o nouă oră de made-in pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sofru este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Continuăm și această oră cu informații proaspete și de actualitate. Rămân și hiturile alături de noi. Cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi sunt aici, acasă, la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dragi șoferi, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice vor fi sub cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, fenomenul fiind mai accentuat în regiunile din sud-est. În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în sud-estul țării și deficitar în regiunile vestice, iar în rest se va situa în jurul valorilor normale. Iată așadar, dragilor și dragilor, de la taminte, informațiile proaspete de la meteorologii de serviciu. Le mulțumim frumos pe această cale!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate la Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Heartbreak Melody de Lana Walker și Fangs și Foconel Foco de Rosa Masotti sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Made In. Norbi Sopco sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MEAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Color Globes, auzit de la Felix Chen și Ray Dalton pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 13, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Stay de la Leoni și Keanu Scott și Totul meu de la Adi și Holy Moly v-am pregătit spre ascultare. Până mâine, la aceeași ora 8, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o după masă excelentă. V-am pupat, pa, pa! Totul meu.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: sănătate!
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorisantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorisant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb-negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național 2 seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicator de risc și pași clar de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: It's beautiful, things that I've got.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Este pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,68%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorisantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorisant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile ProTV.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Cu Promohit ai pierzi 1 kg la 5,89 lei. Zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: Fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Boloșan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Autoromân. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile protv.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: și cele mai importante informații din trafic.
1: În fiecare zi de lucru.
0: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicator de risc și pași clar de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii riscă sancțiuni dacă nu au în mașină echipamentele obligatorii prevăzute de codul rutier. Ministerul Sănătății propune deblocarea peste 7800 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță. Și aflăm care sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritățile reamintesc că șoferii care circulă pe drumurile publice trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate cu obiectele obligatorii prevăzute de codul rutier. În fiecare mașină trebuie să existe o vestă reflectorisantă, un triunghi reflectorisant și o trusă de prim ajutor. Aceste echipamente pot fi verificate de polițiști în timpul controalelor, iar lipsa lor poate fi sancționată. Vesta reflectorizantă trebuie păstrată la un loc ușor accesibil pentru a putea fi folosită înainte de coborârea din mașină în cazul unei defecțiuni sau al unui accident. Triunghiul reflectorizant are rolul de a avertiza ceilalți participanți la trafic despre existența unui pericol, iar trusa medicală trebuie să fie completă, omologată și în termen de valabilitate. Ministerul Sănătății propune deblocarea a 7805 posturi în sistemul sanitar în urma unei analize realizate împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la solicitarea premierului interimar Ilie Bolojan. Potrivit ministerului, peste 7300 de posturi sunt destinate spitalelor, iar alte 445 serviciilor județene de ambulanță. Cele mai multe sunt pentru asistenți medicali, urmați de personal auxiliar, medici și specialiști precum farmaciști, biologi și biochimiști. Memorandumul privind organizarea concursurilor a fost trimis în circuitul de avizare și trebuie aprobat de guvern înainte ca angajările să poată începe. Ministerul precizează că numărul posturilor a fost stabilit în funcție de complexitatea și volumul activității fiecărei unități sanitare. Deocamdată nu a fost făcută publică repartizarea posturilor pe spitale, astfel că nu se știe câte vor reveni unităților sanitare din județul nostru. Alb, negru, gri sau argintiu sunt culorile pe care le au cele mai multe dintre mașinile noi, arată un studiu realizat de unul dintre cei mai mari producători de vopsele auto din lume. Tendința se păstrează și în România, iar nuanțele de gri sunt cele mai răspândite. Potrivit unei cercetări realizate, peste 80% dintre mașinile fabricate în 2025 la nivel mondial au culori neutre. Cele mai multe, 29%, sunt albe. Tendința se vede și în țara noastră în datele Registrului Auto Român. Anul trecut, cele mai multe mașini noi pentru care a fost eliberată cartea de identitate a vehiculului au fost gri, peste 100.000. La fel și în cazul mașinilor la mâna a doua, peste 170.000 au fost tot gri. Scrie știrile protv.ro. Mașinile albe, negre sau gri sunt de regulă disponibile imediat, în timp ce culorile mai puțin obișnuite trebuie comandate la producător. De asemenea, mașinile albe sunt mai ieftine decât cele colorate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: România. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online.

0: și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național 2 seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicator de risc și pași clar de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Transylvania. Let's get it started in here. And the bass keeps

0: Răsător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: diferența. În FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Meteorologii anunță 4 săptămâni cu temperaturi peste normal și deficit de precipitații. România introduce noi instrumente pentru identificarea timpurie a copiilor aflați în risc de trafic și exploatare. Și tinerii fug de funcțiile de conducere. Doar 6% din generația Z își doresc să ajungă în top management. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării în următoarele 4 săptămâni. Potrivit prognozei, valorile termice vor fi mai mari, în special în regiunile vestice și nord-vestice, unde sunt așteptate cele mai mari abateri pozitive. Începând cu ziua de astăzi, până pe 3 august, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane. Tendința de vreme mai caldă va continua și în perioada 30 august, iar cantitățile de ploaie vor rămâne sub nivelul normal în întreaga țară. În Transilvania, în primele zile de prognoză, temperaturile vor urca la peste 30 de grade. Treptat vor ajunge în medie la 35-36 de grade Celsius. Autoritățile române au adoptat pentru prima dată la nivel național două seturi de instrucțiuni menite să ajute specialiștii să identifice din timp copiii aflați în risc de trafic și exploatare. Documentele, elaborate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, UNICEF România și Asociația Eliberare, se adresează atât centrelor rezidențiale cât și comunităților, cu accent pe copiii vulnerabili din mediul rural. Noile măsuri introduc chestionare standardizată, indicatori de risc și pași clari de intervenție pentru prevenirea situațiilor de abuz. Printre semnalele de alarmă se numără schimbările bruște de comportament, absenteismul școlar, izolarea socială sau semnele de traumă. Potrivit unui studiu UNICEF România, aproape 44% dintre victimele traficului de persoane din țara noastră sunt copii. Generația Z schimbă una dintre regulile după care au funcționat companiile timp de 10 de ani. Pentru tot mai mulți tineri, promovarea și ocuparea unei funcții de conducere nu mai reprezintă obiectivul suprem în carieră. Iar pentru marile firme, această schimbare începe să devină o problemă serioasă. Potrivit unui studiu global realizat de Deloitte și citat de Euronews, doar 6% dintre tinerii din generația Z spun că își doresc cu adevărat să ajungă la conducerea de vârf a unei companii. Motivul e simplu. Au văzut ce presupune viața unui șef. Telefoane la orice oră, ședințe fără sfârșit, stres, responsabilități tot mai mari și, nu întotdeauna, un salariu care să merite sacrificiu. Dacă generațiile anterioare alergau după promovări, reprezentanții generației Z pun tot mai mult preț pe timpul liber și pe echilibrul dintre viața profesională și cea personală. În același timp, rolul unui manager a devenit mai dificil. În prezent, acesta conduce echipe de aproximativ 12 angajați. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceeași.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Căldură mare, fraților. Până în 2200. Ce

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei

0: Trei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția. România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german, suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din FM.
1: Online
2: și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania. Come and close.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența?
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Mamele care au crescut copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare în anumite condiții. Salariul minim din România a crescut de la 1 iulie, dar scumpirile îi diminuează deja efectele. Și rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate după soluționarea contestațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Femeile care au născut și au crescut unul sau mai mulți copii pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii. Facilitatea este acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și se aplică mamelor care au crescut copiii până la vârsta de 16 ani. În cazul copiilor adoptați, aceștia trebuie să fi fost crescuți cel puțin 13 ani. Reducerea vârstei de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor, de la 6 luni pentru un copil până la 3 ani și 6 luni pentru 7 sau mai mulți copii. Pentru acordarea dreptului sunt necesare documente justificative, precum certificate de naștere sau acte privind adopția.

0: România se numără printre țările cu cele mai rapide creștere ale salariului minim din Uniunea Europeană. Totuși, acesta rămâne printre cele mai mici din Uniune. Un studiu făcut la nivel european arată că recuperăm treptat decalajul față de statele occidentale. Dar, atrag atenția economiștii, productivitatea trebuie să țină pasul, pentru ca progresul să se mențină. După majorarea de la 1 iulie, țara noastră a urcat în topul creșterilor de salarii minime la nivelul UE. În România, salariul minim brut a fost majorat cu aproximativ 7%, de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, adică aproximativ 825 de euro începând cu 1 iulie. Chiar și după această creștere, România rămâne printre țările cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Iese pe locul al treilea, la coada topului. Nu ne putem compara cu Luxemburg, unde salariul minim depășește 2.700 de euro, iar față de un german suntem la o treime. Rezultatele finale ale examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate luni, după soluționarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. În urma reevaluării celor 2023 de lucrări contestate, încă 513 candidați au obținut note care le-au permis să atingă media finală de cel puțin 8 și implicit să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Rata de promovare a crescut astfel de la 70,94% înainte de contestații la 76,60%. Comparativ cu anul trecut, când promovabilitatea a fost de 69,24%, creșterea este semnificativă. Rezultatele urmează să fie validate prin ordin al Ministrului Educației în perioada 30 iulie-18 august. La examenul național de definitivare din acest an, 47 de candidați au obținut nota 10. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Zilele sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Matinalei.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Politică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.